0: 88.9 nukta 9 Nuru FM Mufindi.
1: Ukanoa ya razo.
2: Oh, iyo bare.
3: Tanzika itana 50